0: Asiak ni Rodriguez Yubal, iti San Salvador Itcagi Sabela, membro at iti Itcagi Multi-Commodity Farmers Association, isa't nga pioneer ako ka nagsimula kami iti 2024 iti Co of Me. Kit ang yaman at unay iti RA Auto, iti DA, ay dagiti itintendamit nga pagsayatan iti Co of Me kit kanimit nga naala kinayimplement. Tame kit dadawatek nga iti di ay kumakit, dumawat kami iti tulong, iti tractor at nakastakit pagsayaatan kumait iti co-op me para iti members. Yan iti awamit ni makunak apot i-stop iti di ay ng umay kada kami, iti nagpintas met, ipapaida kada kami, ng kumudit nga pinangintinda iti pinag-explicar na niya dagiti pagsayaatan kin pinangpati co-op me. Iti lain iti may bagat apot, iti sa tayo na pumata, digiti hiling nga dumawat iti pakinariya nga para iti co-op me, iti na nga pati. Yamanak apot, iti di ay
1: okay. Ako po si Janice Abad-Gemino, miyembro po ng Itcagi Farmer Multi-Commodity Association. Ako po ay nagpapasalamat ng marami po sa Department of